nene di nubino iwa yoma yoma me kwiru ni namona peli kwiru ni yore ikamendo nene deko ni ni namona beratie yo binu kwiru benga ta kwiriti ukomara chue moro kwa waka eno binu kwiru monda yinu nena pachi kulba kwa Mendo neno deko ni ni na muna biratie yo binu kweru penga tara kuriti arwara tuwe moro kwa kai na meo kwa muna unir ni na nire ni nungi kai wuri jwaru kumdaki kaburu ni ya ni no baru unir meru tida duwe no katere kala na kechwe

mono indu yari. Wanu wera kwane kuwa gwala don yiru me kuwa gwala don diru bina weru we kumuma. Mea woda lone diru bina weru we chanda. Mea woda lone diru bina weru we kumuma. Wala komi ni lona dongo kuwa don kia koko. Enu mjoka ena dupea kwe chucho ya. Mati ni kwa rata hawa. Kwa iti kumukore elchi ya bichwa mba. Elchi ya bichwa urungo.

0: ar le pied joli. Islam ni kato mari kon ramanyo mi dok da weke fa. Nui jaw kere de yini bo lokal ni mi nyomi e kakir racha de doñu kana le. Kai charan. Nu de rama we ga mir we ni da. Kai bere kuora. Ka per rama yini re chotur we ko fa. Bare ka nyomi to we.
1: Oh balle dia. A winde ti tieno ni tia woni ngoche
0: sedan raja mi okwere
1: ka kubi kong chitori morni ini no morno tida ko mora me da ho cho no podo no duongere kwa me no tum pod pori
0: kwan ri gulo.
1: Mani yunge chen dahani datama ni kita dong kwa duwa ngera tumkeru kwa ni kwa de nuwong konga wotere mwara me woti kukwe ujunye

kwale ni ni mege kumioni atinere ba muro hateri kipurumere kumioni alokobu kopa dawa petwere kwa maningo.